samo hitovi na TV radiju. I još jednom ekipo, dobro jutro ovog subotnjeg sunčanog jutra. Da, što volimo ovako kad se probudimo pa pogledamo napolju sunce. Još kažu meteorolozi da je danas posebno toplo, pogotovo u odnosu na to da je 10. oktobar, tako da maksimalna dnevna će biti od 22 pa do 28 stepeni, tako da sjajne vesti. E sad, ono što nam također kaže što je bitno jeste da nam je u prvom dijelu dana ovako sunčano, ali u drugom dijelu dana u većini zemlje će biti padavina, tako da ako razmišljate gdje ćete, šta ćete, kako ćete, onda bolje da iskoristimo ovaj prvi dio dana napolju i da se nauživamo i da upijemo ove posljednje trze sunca, da ne bude posle kuknjave kad padne kiša, nemoj da sam našu. Tako da znate šta vam je činiti i šta da planirate za ovo prepodne i ovaj, kao što rekoh, prvi deo dana. A gde god da ste, što god da radite, muzika je tu da vam pravi društvo. Slušamo Šećer.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, 4 minuta do 6.

Georgia Smith nas je definitivno ove godine kupila sa svojim hitom Dancing, ali ako bismo se na primjer dohvatili muškog izvođača koji nas je također kupio ove godine, onda bi u toj koš išao Morandi.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 minut do 6.

Boga mi, nisu loši ovi novi hitovi Harry Stylesa. Uživali smo s Dance No More. A u nastavku ima da uživamo uz gospođicu na koju smo malo ljuti jer se nije pojavila u Beogradu kada je njen dragi nastupao A$AP Rocky, ali svakako došla ona ili ne, svakako uvijek je čekamo, što se kaže, raširenih ruku, a uživamo uz nju u nastavku. Rihanna!

0: CD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.